Ako tražiš nekoga, nekoga za šetanje, onda ja sam čovjek za tebe. Imam 7 milja

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze.

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

srca. Ko lud sam strčao na ulicu, tražio tebe dugo. Split je bio prazan i pust, a ja sam čekao čudo.

sebi zna. Šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je čovjek.

0: voli. E pa na Hit FM-u za svakoga ima po nešto, pa budite tu uz nas na 104,9 MHz.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 500

noći hekla ne zokne, one sa štrafticom pače, da lakše odrede dokle su ti alape čelole. Razigraj nožice brze, nosit ćem do neba dopri, nije ni čudo što nas mrze,

Pola pet je i danas nam je divan dan, nije rođendan nekome, koliko ja znam da nije, ako je nekome od vas, živi nam i zdravi bili. A divan dan nam je zato što se udaje Taylor Swift. Da, da, planeta, zemlja može da stane. A šalu na stranu, Taylor Swift i njen izabranik Travis Kelce trebali bi se vjenčati u Madison Square Gardenu u New Yorku, a ono što su napravili i što rade, pompuje veliku diglu oko tog vjenčanja. Naime, prema rasporedu koji je objavljen, vrata za goste otvaraju se u 15:30 po lokalnom vremenu, koktel zabava počinje u 16 na hodniku 6. sprata, a ceremonija je zakazana za 17:30 na podu dvorane. Prijem počinje u 18:30 i trebalo bi da traje do 2 iza ponoć. Evo, ako se zadesite danas na Madison Square Gardenu, da znate gdje se šta održava. Mladinci su zakupili, kažu, kompletnu ulicu na 2 dana. Postavit će se veliki šator ispred da bi gosti nesmetano mogli ulaziti i šta sad sve ne. Da vam ja tu ne bih nabrajala, totalno nebitne informacije za sve nas. Mi zaista Taylor želi

0: Još više hitova. Vrućih ljetnih hitova.
1: Život, život, život je kazino. Nekom teče mleko, nekom mlako vino.
0: Manje priče, više hitova.

tiše hitova. Tu gde te nema je hiljadu žena, a fališ mi ti. Pojačali smo hitove. Hit FM. Još više hitova.

Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Planirate renoviranje, a nemate majstora? Showroom Weekend u salonu Walls & Floors by Trgošped rješava vaše muke. U petak i subotu, 10. i 11. jula, nudimo vrhunsko stručno savjetovanje, besplatnu 3D vizualizaciju i direktnu pomoć pri realizaciji. Kompletan asortiman ploča.

Kap rano jutro kao sla, ulazi u sobu. Dal si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.